anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ile bosi katereba korya mama mama. Katoria mama kutera na mama. Se mon kura mama masakatera. Se mon korya mama. Katoria mama kura. Se korya mama katara. Ya korya mama kutera. Si katera bebe sa. Korya mama katera bebe sa.